Ai, ma to kopchinga. Tiu te ke fa fa ngwa tu mone ko fe. To ma fa ngala wa ho ko ge ma ga oni. Foro fo ilo ang kuku mai he to fa no ni wene. Ma tu ta ki ge ka si a PIPC I o tala fiction root. Fa u elahi ke ha to tu a tapo ke anga he sapati. Ko a mole atu. Tiktaki ai he atotulu atau matua fifine tunga he tau sapati ke ua aki tau mahina osi kamata ya februari ya novema ko tau matua fifine ka takitaki he tapua kianga mai whanongonongo ai fuke atotulu ke pulotu he tau matua fifine ke he alotulu atau kumu